oyi ti se oti eni a so sense me npin wa kuma ti ba cho ti eni a sori o na ye mo mpa ye na ye anko sohwem sana yesu ka ti yesu afo no enti won so fra wo nua bi na wo nua bi nso fra ni nua bi fra wo yonko bi na wo yonko bi nso emfra ni yonko bi e jam fra yire na yire fra ma if you run friendly fear for any fear for some fair one fear. Yen empire no more pie in your empire. Yes, rampire bon, champire bon, frampire bon, nantin pie bon. Fisortin in empire by immortal. A yen no more be brave.